0: mi campaign na na me di bo mo bo ahe macha na me zime wa ha bo ti afi na me nim se yakobon be nia eso a e bro nia wa ye ne so kra de dara na afi na obe nia e bro so kra ma na me mpa bo so ne se mabesi ha se no yakobon ko so ama ma ho den on bo me ho ban on bi ko mo me favor on me favor se ne be ya me bosses any me fee for me school for me ye bia nyakoma me favor na me nya boa fo na o mo nso masini ma dance ye ni na me
1: o trinkwa sentina o start ye we dey as a dance ye afi na matter what dance ye na say.

free mwa enye ye. Abusu ya fo, onyankupon free mwa enye ye. Onyame ni ya mkwa. Ano peye si muna onyankupon ni ya ma. Enka ye midru ye. But onyankupon oni ya ba. Enu ti bebe wa dubia se radi enye ye mko. Enye ye ntina. Enye mofre ye bie bie school. E radi woko school enye wonko. E radi enye mi ko pe juma. Erade mesrao di me kan na fa me ko na ko pa adwuma ni bi ma me. Erade enne me ko hospital di me kan na ko hwe me mpom den ma me. Erade enne mpom hyen ya me de na mu. O hyen kani kase ene erade. Erade wan kasa be fa e hyen na ne yenko. Ano pe se erade ene yenko. Ene entena.